वरुणः शन्नो भवर अर्त्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रात्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामवतु तर्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति हरि ओम्. We obeisance to Ganapati Baba, to Sharada Devi, and also to Bhagwan Hanumanji. Let us pray. Om Manojavam Marutatulyavegam Jitendriyam Buddhi Matam Varishtam Vatatmajamanaryotamukayam Shri Rama Dutam Sharanam Prapadde. Om Yatra Yatra Raghunath Kirtanam Tatra Tatra Kitamasta Kanjalim Vashpavari Paripuralochanam Marutim Raksha Santakim. Om Guru Brahma गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे